0: Asik, langsung di Gogo Cinta boleh?
1: Boleh.
0: Oke, sekarang ya.
1: Ya.
0: Oke.

si Kasep di Waru Doyong Mekarjaya Cihampelas satu nyuh-nyun. Tenining, wah tenining asik. Hai Danu. Sini kata makabut ungu cenah.

pamit wargi Dahlia, bentar lagi mah azan maghrib buat wargi Dahlia yang lagi menjalankan puasa sunnah. Selamat berbuka puasa bentar lagi tapi ya, pas belum adzan mah jangan wargi Dahlia. Nanti pas begitu azan maghrib selamat berbuka puasa ya. OPP-nya Mas Tomo, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Kang Diwan juga dan wargi Dahlia, hatur nuhun. Prung ah, gegege, kayang.